0: Oye fufuro tere wamo se, e ye juma te sese ne proko di ye juma na. Nansu debi, e kre tu mi buwama onhoto wantem di, e nwa ni proko da, koja ke fuwa na ye. Se nye koja proko da, e nye adye ye beji.
1: Ah, enti weno original proko di no, koja ke nono.
0: Se ye tipa ye, pepu, uyume sisi, anase onhone dodo wa, e kre bit mi abuwama onhoto wantem di, e nwa ni proko da, koja ke fuwa na ye.
2: Turn it up loud.
3: Oh, fear cross, oh, fear cross. Yeah, you see,
4: The king is back and back for good.
5: That boy is mine.
6: Edge money, I would say.